0: Estamos en las redes sociales. Búscanos en nuestra página e interactúa con nosotros. www.elgallito.com. Y por TuneIn Radio. Estamos por todas partes con nuestra señal. Y en tu cuadrante y en internet, El Gallito. 1010 AM y 93.7 FM. La que toca.
1: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
2: Seguramente pensabas trabajar duro hasta retirarte, pero ahora estás gravemente incapacitado. Creyendo que calificabas, aplicaste para los beneficios del Seguro Social por incapacidad, pero tu caso fue negado. No te rindas. Soy Marcos Rodríguez de la firma Legal Rodríguez. Somos una firma local que por años hemos luchado y ganado tus beneficios. Llámanos. La consulta es gratis. La firma Legal Rodríguez. Siempre a su servicio aquí en el condado de Kern.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: En tiempos difíciles. Sí, mis amigos, los tiempos están cambiando. Leyes están llegando. Y recuerde que los abogados de Más Ayuda Legal, listos para ayudarlos en cualquier situación legal. Si por ahí tienen problemas con un récord criminal o los quieren acusar de algún crimen, posesión de drogas, posesión de armas, abuso doméstico, manejando bajo la influencia, llame a Más Ayuda Legal al 1-800-778-6677. 1-800-778-6677. Cualquier problema legal, accidentes de auto, accidentes de trabajo, bancarrota. Si por ahí ya no puede con las deudas, elimínelas con la bancarrota. 1-800-778-6677.
5: Tu camino al trabajo puede ser una pesadilla. El tráfico, el calor y esa música estresante. Pero cuando reservas unas vacaciones en Booking.com, tienes muchísimas opciones para elegir, como el hotel de playa perfecto, donde el único tráfico sea la fila del buffet y te relajes en la piscina bajo el sol con tu música favorita. Booking.com hace que viajar se sienta fácil, porque encuentras exactamente lo que quieres reservar. Booking.com. Booking.yeah.
6: Bakersfield, soy el Cora Galindo. Si hoy tuvieras un accidente de carro, ¿sabrías qué hacer? La mayoría no sabe. Hablan con el seguro demasiado pronto, esperan para recibir tratamiento o aceptan un arreglo rápido y dejan dinero sobre la mesa. No cometas esos errores. Llama al despacho en el que yo confío, Ellis Law. Tienen más de 30 años luchando por los californianos lesionados y les ha recuperado más de $750 millones. Llama a Ellis Law al 310-300-7777 o visita ellisinjurylaw.com. Lesionado, la justicia comienza con una llamada. Ellis Law, el segundo, no se garantizan resultados. Los resultados pasados no predicen resultados futuros.
7: Prepárese para los cortes de energía antes de los incendios forestales. Aprenda más en safetyactioncenter.pg&e.com.
8: El show del genio Lucas.
9: Cuando uno anda queriendo quedar bien con la muchacha, se busca el mejor perfume, la mejor canción, y pasa el tiempo y te dice después: me gustas para que nos casemos. Y deciden casarse. ¿Por qué no mantener el noviazgo durante el matrimonio? Esa persona con la que querías dormir, se supone que estás con el amor de tu vida.
0: Lo escuchas solo aquí, El Gallito, la estación oficial de los trabajadores del campo. Todos vamos en la misma sintonía, y es la del Gallito, 1010 AM y 93.7 FM, la que toca éxitos.